Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya.

Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah, yakni rizkinya, dan banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kalian beruntung.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah beriman, agar Rasul memintakan ampunan bagi kalian," mereka membuang muka mereka, dan engkau lihat mereka berpaling, sedang mereka menyombongkan diri.
1: سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

Sama saja bagi mereka, apakah engkau mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Merekalah yang mengatakan kepada orang-orang Ansar, "Janganlah kalian bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah, supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan risalah Allah dengan terang.

Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja.

Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak.

Katakanlah, Dialah yang menjadikan kalian berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanyalah kalian kelak dikumpulkan.

0: pada hari betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, akan tetapi mereka tidak kuasa.
1: Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah

Apakah kemadharatannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta menafkahkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

Dan Allah lebih mengetahui daripada kalian tentang musuh-musuh kalian. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kalian. Dan cukuplah Allah menjadi penolong bagi kalian.

Ataukah mereka orang-orang Yahudi itu dengki kepada Nabi Muhammad lantaran Allah telah memberikan kenabian kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.

Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.

Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kalian kafir, maka ketahuilah, sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam hati mereka ada penyakit nifak dan keraguan. Lalu Allah tambah penyakit nifaknya itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka.

Wahai Bani Israel, keturunan Nabi Ya'kub, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Dan penuhilah janji kalian kepadaku dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian berupa surga dan keriduanku. Dan hanya kepada kulah kalian harus takut atau tunduk.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan kami angkat bukit Tursina di atas kalian, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh perintah yang kami berikan kepada kalian, dan dengarkanlah semua perintahnya dan taati. Mereka menjawab, kami mendengar, tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi. Karena kekafiran mereka, katakanlah wahai Rasulullah, amat buruk perbuatan yang telah diperintahkan iman kalian kepada kalian, jika betul kalian beriman kepada Taurat.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang musyrikin yang menghalang-halangi kaum mukminin yang hendak memasuki masjid-masjid Allah untuk berzikir kepadanya, dan juga mereka berusaha untuk merobohkannya Masjidil Haram. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam Masjidil Haram kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang besar.
1: Walillahil masyriqu wal maghrib.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepada kalian, dan aku telah melebihkan kalian atas segala umat pada zaman kalian.

di Baitullah seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

berpegang teguhlah kepada agama Allah, dan siapakah yang lebih baik daripada orang yang memegang teguh agama Allah, dan hanya kepadanya kami beribadah.

Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian, kami telah mengutus kepada kalian Rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, mensucikan kalian dari kesyirikan dan akhlak yang tercela, serta mengajarkan kepada kalian Alkitab dan As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui.